0: Det der var Foo Fighters og Asking for a Friend onsdag morgen på My Rock med Rocken i din radio. Det fik mig lige til at tænke på, at forleden dag, der fik Nirvana en pris. Og ja, det er selvfølgelig lang tid siden, at Nirvana har eksisteret, men det var en ærespris i forbindelse med MTV VMA, den såkaldte Vanguard-pris. Og i den anledning, så var Nirvana altså gendannet på scenen med Dave Grohl, Chris Novoselic og Pat Smear, som var turgitarrist for bandet. Jeg vil lige spille et lille klip af den tale, som Chris Novoselic holdte på scenen, for det var altså noget, der gik rent ind.
1: Thank you very much. To Nirvana's fans around the world and to everyone at MTV, the ideas for those videos all grew out of the vision of one of the greatest artists of all time, Kurt Cobain. Kurt was one of one. Nirvana continues to resonate so deeply because people are still hungry for authenticity, for something real. Something uncompromising, something that tells you it's just okay to come as you are. Kurt would have loved that legacy. Thank you all so much.

Det er grunge serveret, som grunge skal serveres anno 2026 fra Aarhus, The Boy That Got Away og den nye single Goddess on a Mission. Jeg har Evanescence klar til dig lige om lidt med Afterlife, men først Hailstorm her, I Get Off.